An al nan moun yo, kote pien ka touche siel la. Kote fami ankontre pou mande pou ki. Okin pedi tout moun sa yo pou tèt betiz les om an baraj la nati. Vini ti moun.